0: tu amor.
1: ¡Aliba! ¡Aliba!
2: ¡Sara Maparaka!
3: ¡Munkala wera muroa kutakutea ni muneta ni noni no mpatani! ¡Mamo kumi!
2: Muroa kala wera ninkela wakela mshukurana akaka wani huu. Kimpavela wetetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franco nkale sisapo ya wata.
3: Mahawasheni muhinape yaani musi waitapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya. Topu nte sisapo niyo kwea wapanya.
2: Itapu tanaha pa. Wakaleke wira no musivela.
3: Ayo mapara. Iyo ya so kwea. Masisote posiva ni ukitimana. Kinoro uo shutihano tokiha.
2: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
3: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
2: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputana hapa Faranku.
4: Alima.
5: Ayole la kereru siwa panjene. Kini ototo pelani.
4: Mohana mkila tulasaka orwa oya owe minu sara. Iko hasi njene.
2: Nkirero shukuru nake. Nikuto kati mpie salama.
6: Nirento kohiyo. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote eji wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
7: Maisabo, mashviga,
8: itanto mo.
7: Mashviga, maisabo, mashviga.
9: Teko no, oni wo ni hirene mutinto mo sawa spari ke 50. Mutinto wo, ti woli pa ni woro romelea. Mukale luaya wa patiria woli pa shantapu. Orina ewerelio ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawerelio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Ni ekekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumamurumela kavale onona lela ishuteruizia. Nimunni bahi wan romelo no murumele ya kapile muwe haka mari pelwawe. Sore era simponye ni amtinto mosa wa spark 50. Mkanlia nyu mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
10: Iyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapo ahu yoteni.
11: Ora tanu sabosi su ni minuto bloco mitanu ni mili singora ji 52 minutos wa nosha na uria na mite ko san husa na koso mu studio ma radio Mosambiki emisora ya yuampula evasi su ya e segunda feira mai ku bloco ni manli mweri wa outubro mwaka wa 2026. Mwina wakati wakani paini nro kwa njiri ya sezora ya vosisu, nro nguri ya na e-journal na shirika antena nasional o Maputo. Wanosha na no opentahu ni muniwa, mwini ya level wira wakati, komu nipelela

0: Nena kakiniru amafini januari uki mwiro muripa anu.
1: Umuripa, tuwowe vale?
0: Muripa, wakini uro mkulu wani anu.
1: Salamu wani go?
0: Nakuwa anu, salamu kiwale wote paki ntiki no misore yu.
1: Neno tuwote la tayo anu.
0: La tayo ene.
1: Olo nihiku na ya napuro sore na?
0: Nihiku na ambu napuro sore na mikini netelo lelo, mapuro sore ya olelo.
1: Ayo.
0: Avirihe salar. Nelo washaka la roya ya sumiana shikola ya na ushikola.
1: Ayo.
0: Kwa tabela na urata ya nesha nihiku na mbukaisori olelo.
1: Asante.
0: Obrigado.

Ni osh kula ni batani januari tu artu mahaun ruhela habari ya samiteko sampira na batani awampula melo na ikali ni batani Gracinta Masura amsarni abiliu neuni sisa kaya pataka le masipa malmo patani nimpika ni nyari ukati yora mulokoso hiyo ni minutu miloko miraru ni minutu mitanu. Wanga nsipunokuma provisi ya Oniasa orata masuku

Tamaria hunto eonia sanaura na hunsipo amuna wanga ni kuna masu kushvano hunto nroa uzambes yani hunsipo nenda tuwa ni Pedro Inacio hunsipo ndua eaka ya virale 22 horas e 41 minutos.